0: Şiria.
1: Şiria.
0: Haydi butkoyim koneto.
1: Haydi.
0: Дружина, яйте!
1: Я!
0: Вот та-та!